ya ye. Na enye wawa wotani kukobu ya mubi ya la. Na yende yibisura ezade. Afine

0: na wunya mpo erade wo ya mwo nda hey na oyi de fi pokuma ifuti ya mao aye mu fofra ye timu
1: hey erade ba ya ho sentire ne wati obada ne hwa di wa pass so wati
2: yeah
1: wati show cry wati
2: ye wunya mi